U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima Zmajevi će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Glavni grad Bosne i Hercegovine će predstojećeg vikenda ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirze Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička Budućnost, Čačanski Borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju Budućnosti Borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. Općina Travnik će 18. i 19. septembra biti domaćin 22. međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira Alija Izetbegović. Na futsal turniru koji će se odigravati u dvorani srednjoškolskog centra učestvovaće 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a odigraće se i nekoliko revijalnih utakmica u različitim uzrasnim kategorijama. Memorijalni turnir Alija Izetbegović više od dvije decenije kroz sport čuva uspomenu na ime i djelo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i okuplja ekipe iz zemlje i regiona. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Ovo je Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.